innander tunio qattaqattaniartu itamaani nunalinni iqalliartitaqattaniartuit sibartitaulutik imertartitaqattarlutillu ammalu sunatuinnerni sanatitaqattarlutit ammalu qokiu si qokiutinut attanerteelamanermut ilinniartuusinnaarneerillutik ullumi pigertu July 20 August 27 qoqasunningani nakkajjaama qatiqqormut naimiullaaka formo qasunningani Taken it 2651 Nanook Crescent, Mirkataniatuigo. Tukisigakan Nermagos 9797709. Mind the Nijajimik. Do we have music standby? Yep, Nijajimik to Sakainat.

Elisabi Isaac ingertilluguk aarnartusarnaasaartabum. Tema tusagaksani tavangatariarvikmit Astro Theater. Nalluti yoqutiqarpiit ikayortaujumalluti qanoqquviasuutiqarayarmangaan. Tekani tarriarvikmit atuinnaujunnarmi yuttauq. Tekani quviasuutiqarartorunnartut nalluti yoqutimingni tarriaqattarunnarlutik taakkuaglu popcorn lu imigaksaillu atuinnauqattarlutik ikiaqqivikkutiteqarunnartusi tuksiqarlusi qangakkut quviasuutiqarartorumagayarmangaat astrotheater@gmail.com astrotheater@gmail.com Facebook good dan Astro Theater iqaluit nanirugu titerarbigiyunnarmi yai uqaraqattarunnartusittauq 867-979-3501 qawigiarunnartusi qangakkut atrinnaugayarmangaan ikiaqqivikkuttau qawigiarunnartusi www.astrotheater.ca tukisige kannerumannerussi taakku atrinnaqattartut nalliuti yoqutiqartoqarnerpat tekani quviasuutiqarumayoqarnerpat takiyaqura

0: tämäkö häätikku atatakilla ottaa sinä huomioon olasemmata ilägi. Teinä tuossa jo valaksunilla ammalla ikä jo kattalaksunne anna tuuluja ne suuluja tuningilla haajimalla ja laumat. Isoa sautaa valakunna tuunilla haajimalluni. Teinä äidä oli laksumalluni. Isoa seita haaluatilu ilisiusiu. Tiedän, että tuolla jutsaa laksimallunilla itsillä hattak taidollun tehtymäni. Kilmäkulu tikilaksimallu äijallunni. Tein annako atatana. Tikiutillunilla mattotit saakuluja korani tiinillu. Tikiutillaka laksimallunni. Ukhauti laksimallanga tikikkami. Läpärällä on kaksunnenga onnea taalallakpeen. Uvan annettu suuremme onnea taalallaan. Ikä joka saannaattomikko tiimi. Ikä joka tikinä saannaattomini tiimi. Naksakami. Tiili joka allalla on. Tiili järjellä alulalluni. Tamatamunga imangannut. Misut sakattaluni. Onnea rikku sikä sakattaneeramenga. Teemän näkö unnialuonnan ninninginni kaajimakami. Teemän näkö kattaa suojat näkäminga. Tänne nekomittuu ja misu kattalu, kun tämä on unnialumut. Teemän allaktuu ja tigilikaanga, kun asuilla palaksi kattalu lilaksimakama. Se on kovia ilää. Nekomittuu jää siellä kattaksoni tämän teeman neilu raanako. Se on ollut sininnä tukulumat pijasemallonga sinilingon sulle kattalaksemallonga täytsemäni. Tämä on unniaktuaalullunga. Unnia liumisi jäälöjä raanama. Sinikun näille ala kattaksoma. Teeman näille on rajoittamaanga unnua. Se on ollut sininnä tukulumat pijasemallonga tytön kattalaksemallonga täytsemäni. Tämä kotiraali, tai kotiruokatta ei aina joku lyhyt. Tämä on näin tuolla, mutta tiili on tuolla ollut. Ikä joku tikinä saunaa tänne nevoa. Tämä on näin läpi jo alun, mutta tämä palaksi jo piku tikisi malaksi, kun tämä on kallon aamme, on altsakta ollut lausuma kunga. Unnian ja luka palaksi jo mitä taas on matillut. Tämä on tiiraali, mutta Sinne oppa piunvalta tutu nuljanga annerin meituvinio gilloni teikane annerin on otattu se. Teikane tillunga tikitto halilla simäkävo. Sujuvinun mekeä nulakkati gillugu uvanga taakko saamisekko atatakilla simäkävo.
1: Tämä on sinä puhumut. Nous n'avons sina pour venir le travail mon merde venir au merde venir là le yap tay ko nga sania no ne waqtalo ma de pekhuti bollo tabane to persim makaina to venir yo tsawgalo arme yugo sina pour me ole dingitunga tay kan to pertu venir manga de kisena maunga kalluna me ono nauko ke umiakko kai. Omia kohtuvin jo valleikatta tämä on nunaratta on a négocié un super lancement matin. On a né au Valais. Tout personne m'a gagné le lancement. D'ailleurs, nous n'attendons nous aucun beginner d'attendre. Aulla langen ingen ni nuna katigi kena laksa majakalua vankuloko ka tamakkoa taamikkun. Nuka reikalla ei teikkoa. Sun aulang ne manga takkeng aulla ingi tunna me junga. Avitigi asitillugin. Ila nuna tse ukiivigi ni ahtamin nuga asitillugin. Sun aulang ne manga takkeng aulla ingi megakko ukangitaka. Kano, kano ilo kano tumi ni mga tapa, puyugot si matyala galunga. Ila sinil tumi ni matyala galunga, awla ila kano ni tya galunga, suyo bini alam mga ta. Ila atata tya ka, itse mga, unay no mi uyuk sa uyo, unay no kokto na, tao tungi ko atata nga, atata ilaw tanga. Taitsuma nani angona supikatsia suungun manga ukaati gasikulu jaktingin ni aulaji suungun meyunga. Taakkoa angakka tappani iluti kallu naamayun ituinna luti ngila angona supikattumi tia taangimata. Angona supilimu nuna taako lunigi unniktuuti ulu jalausimmakit. Tämä on aina se pilsiä, mitä alukamme haluaa suti. En mä kallun aloittaa meillään, niin kuin ajoksa kattelautta oli nalunangittu. Tämä on tietenkin alu. Ajoksa lausimangittu alullut, että takana noilla on mataa. Illa ei kallun aannu taakkununga. Ikä jotta lakaa loulaa mataa täytsemäni. Tämä on aina tutsiaan edellytä. Kallun aloittanut. Pijama tuoraangata. Tunnija tyynä aloivat suti teemeen rajoittu, niin aloin digama. Terikanne on ollut nihini kallunani niöpöppä suti. Teemeen luottelu aloin digama. Amma nihit arna sikaanga saatatti yle raangan. Nihit sängin ni atsiassa pyytyin nähtä suti yle omata. Ajuksangit tuulautta teissämoni. Ajuksa tuolutti lukille aloin jengi talukkaa. Ima siuka kallunani ikkata taitsemani. Kisiani maani maunga katta ajoksalautut nalunangittu. Katimakunni ilaukakki angutitaaksemali laukama. Ila ajoksali lauktut. Imma ka miki jatuvinga nillo ka ajumat siang emu maunga ka taasuta ajoksa kaina lautu nalunang ituin. Miki jatuvinga ne ka ajumaluang emu. Ila kisiane teena angaga unik imatao inuusun meni unik kaunna laung emu. Inuusivin on meni kangalimaat siang. Pijunna tuolla launa meni luoni unikkaa, kun on lauttu jäännämättä teikkoa. Se on ollut inna. Sitä se on, kun me oli tämäkin inna. Tämänsä. Tein ehkä jotenkin seurataan, kun teikko nunga sillä tunnu meni sakkisi junna launamatta teikkoa. Inno tukannuksa luuttiin. Sillä tunnu meni. Ukaa jo aloillut luoniin. Pijunna ne alukin simajan meni onnek sakkisi juittuusutis inu laumata taikkoa. Nyrttungitta kaikkoa. Kisiani pisitiugi jakkaa. Pisitiugi joo jahtaka. Pisitivini joo jahra jakkaa ilaa. Ilakka taikkoa angakka nyrttungit jahtaka kaikkoa. Sillä tunna syin nyrttuu jahra laumata ilaa. Se on ollut. Ajungin ili jahtua luulti, so imallo maketa jahtua luulti inuolongamata. Maketa jahtua luulti jahtua inuolongin jäätsengen neuhakotikin jaga ima se ollu. Sillä tujuulluti kino sa kay tulo tulo pilong ito alam matalitay ko tama taman na ukaso ka ba tama na mo makitaya talo lutio lang ininingin nagtungit siya sa kita tama ukaso ka yaka tama ito lang matalila si bolle butay ko inutokaw lauton mana nung utalo lang mata solo ilangin nitao sila tunne viningitta pirataw simago mineralo arsone taikko titunarne ularnerta kisiane tamanna ukkunartugalwa kisiane le taime tsare hammigatta taimenniar pugun taime tsare alalugatta tamaungala orsimagatta aulajitsiarsunga tamani tupekhalagatta ankulukka atsimalerillugi taunan ila ilaku nunakhalermatillugi tamani uvani khallunaarmiut illuga saulorsimangimata qatsiinoolorsimaju illugal illulali illugalali taikkualo saunialukkut taami bruusngulaartuanna saunialo uigilaartanga taikkualo illuqattaqo tamani amma ikka kinanna kilatsaakkun kilatsaa uigilaartanga tainna taikkualo kilatsaa minna uigilaartanga saamimmi atakhan atakhalaarsimullaiyo ikkualo qosagaakkuuqortui tamaane qatsiina illuulorsimajuin innu inuullutille itsiqartuaqarsutik ajuqertui lataami tamaane toqarnamanga aulajingin miyunga illutaqaqaluaqilluni tuksiavittaqarsunilu ila qallunaami ajuqertui taqajungitu ammaluni uvirti tamaaniitsuni niuvirti taqalaorsimaju нулиақартумиттаақ қитунгақарсунилу таина қитунгақулунга нивиарсиангулорсууллайо тамаунгатиллута нивертигиаажужо таина саллуалуммиуқорта тақалаорсимаюнна саллуалуммигина тақа атситоосимаю таина нивертиужо тамаане нивер пикулуллуми кийукулуллуни taitsumani tamakkuninga palaugaakului taikko savappautikuluuqattajujut qallunaartami puulikuluit amma tipaaquluit alilajukuluit tipaat amma tii ilatsaut siiroojaartut taakkualu avalluvinertuilaasuut niuviatsain арнангуутсут итсалертақарпакалуарсут итсаа санамангиттуни санагиаликулунни тайма пиужупа эла мама туппалавайо тамаккуани увиавини қаллунаартакулу иллу типитсиариттумаалуваатсути маммартуалуи тайко саваппаутикулуи палаугаан ниувиангугами akuneerulujaartu palaugaari seorima rijummiju mikijukuluit palaugaakuluit amma tii tipaallu taikkualu sitijuuvajujuit tipaan sikkitein sikhalijautsut imusassaliangoqattajujut taikkua niuviassatuaqalaujujaarpajummata maanna suunnatuinnakasartuaqalerpoq suunnatuinnakasartua alla aturniangittaalugut illangi niuverpimmiisugulungata taitsumani quvianatuinnaqattalaarmiyugalo tamaaniilertilluta tainna killaapik ajuqertuijituanguluorsimajuq ikajortaqalaarsimaqqutuugulaana ernimini uvallaiyo nuavinermi Täynnä kylläpi. Oli se asioita, mikä kun... Asioita, jos on ylilää, niin kun kongasi on uvajumma. Se on ollut asioita, jos ei ole niitä odotusunikin. Tämä ei miettiä ole semmoinen täynnä. Kuvaa nähdä lauttuukalaa. Mä oon niille katta teikkoa. Katimalla katti, kun angaakka. Mä oon katta olaksemme jo. Katimalla ilä katti, kun... Ilä nunnami uvanit seinään, eikä luoksuta. Täymälle... Tuossa katsotaan, kun ne sitten jaksoivat olla kanuinginin tinnillä. Tämä inoissa kaudella katsotaan tämän elokselta. Kanuja katsotaan onnemme jo. Mä anna nuuttuin angakka. Tämä ukiungulotti luvangutti täällä. Tappan anana kuka nuuga ja kajamme kama kuumme on otillu ja teikko angote tarpeke jakka. Kuumme on niili lausema kama taavane. Munga sit torumme tamangan. Ila kimut sikkuun. Ila on niinku ullaga alukku. Aulaksoni utaksavi valaumme juugala kimut sikkuun. Kisiani munga sit toruttao. Sukkaisuni munga sit tuulu. Utsa tosi ulugala sukkakala kangat rimmiin. Ulla ahtu vinyllu nilu. Taikani nuna kallile ahtu kun ui kallagama taikani nuna linni. Taima ilakko kulu jaksuti nuna liuma suungu kattala omata anguna suppingi miki kerneä vingillu vimminillu iso ahtu miiga suttilu angotiin. Kisiani taikani lauttu kakunnialu. Kuumme. Tamakko angakko unani unaniin ahtilukin. Nuvailu miungutilukin. Teikkoa ilanni, kun katilau suuri hattalau taaloa, kun katimennä suuri laun niitä, kun suuraima angutakalakama ilakortumi. Ila hattumi, tämä on angajo hattumi. Angajo kuingin nimeltä on leksunu. Uikio jäljellä rakko. Katitit aloksemme joku ymmärrä 1950 vangotille kohta. Mun mielestä kuttaa oikein. Sehän tekitti mun ajuhattuja mun. Katitit aloksemme joku. Nyt arahana suli. Teemme nyt arahta aloksemme joku. Okei. Ullutuset illuko. Teitsemme sivullipäivin joka luemme annakulumme. Teemme inongitukulu. Sillä me ollaan inuunnin lausimme jo. Teemme kautta, kun ihmälle minun tarvittaa lausimme tarvunga. Anna kolumme jo. Teemme nyt takia paljon ennen sinun. Ne juinnaksu, kun uvienen kitukkuulaa pillä pakkalaa hallita suuraa. Minun lääri ilikkosarimme jo tamanna. Kuvia sinun katikin kenna kattasuta. Tai mä huvia sun ilo olla sitä.
2: Jaa, pieni kiksi vuotta kuolle minun maan. Tämä akakut saksoja on maato. Sallam juuta oloksuma jo. Ääni itto. Ila on nukatsiaan aapusi. Pieni kiksi vuotta kuolle minun maan. Koina meillä puhuta apkoit. Saik se kuo kauju. Tämä on ikatikin kauipsilomaa. Roberts kavito. Akakut taut saa jää omaa situ saik se kuo.